0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Bentley.
1: Історична довідка.
0: При створенні автомобілів Bentley їхні салони обшивають шкірою вручну. Причому для кожної моделі потрібно 135 метрів нитки. А при створенні ж керма потрібна складна технологія з використанням двох голок, у результаті чого процес стає дуже складним і займає порядку 15 годин на одне кермо.
1: Автопортрет.
0: На питання, хто з зірок володів Bentley, відразу пригадаю той факт, що після комерційного успіху перших серій Бондіани Шон Коннері міг собі дозволити абсолютно будь-який транспорт – автомобіль, вертоліт або літак. Але зупинив він вибір на старенькому сіро-сталевому Bentley S2 Saloon 1962 року. І проніс любов до спортседанів цієї марки через усе своє життя. Його наступним вибором став небесно-блакитний Bentley T2 1978 року, на якому Шон Коннері за 7 років накатав щонайменше 90 тисяч кілометрів. Ну а найвідомішим Bentley стала модель S2, яка належала колись Джону Леннону. Він придбав її з метою реклами нового альбому Beatles «Yellow Submarine». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про американського актора театру і кіно італійського походження. Він є володарем найпрестижніших нагород за акторську майстерність – Тоні, Оскар і Золотий Глобус. Отже, це Альфредо Джеймс Пачино. І, як завжди, декілька цікавих фактів про цю персону. Ну, по-перше, до 7-річного віку Аль Пачино ріс у повній ізоляції від соціуму. Єдиною його віддушиною були рідкісні кіносеанси, куди мати брала його з собою. Ось так кіно стало для дитячої душі всім – джерелом і досвіду, і життєвої мудрості, і дружби, і всього іншого. Пізніше дослідники акторського феномена Аль Пачино саме цей період його життя назвуть ґрунтом, на якому з'явився унікальний талант актора. Варто сказати, що наш герой навчався акторської майстерності у школі, де потім займалися Роберт Де Ніро, Мерлін Монро і Марлон Брандо. І найцікавішим, як на мене, є факт, що, як це не дивно, але Аль Пачино – переконаний холостяк. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про бандуру.
2: Факт перший.
1: Перше письмове свідчення про появу бандури на землях України датується 1580 роком.
2: Факт другий.
1: Вчені точно не знають, коли ж виникла бандура. Є припущення, що вона виникла у 1561 році в Англії і потім вже поширилася по території Західної Європи та дійшла українських земель. А є думка, що бандура – це істинно український інструмент, а її предком була кобза.
2: Факт третій.
1: Традиційно бандури виготовляли з верби та липи.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Тейлор Свіфт, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Нічна атака Росії у ніч проти 1 серпня знову принесла втрати, пожежі та руйнування в кількох регіонах України. А в Бучанському районі Київщини постраждали двоє чоловіків і жінка. Усім трьом надали медичну допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно. У столиці під час повторного удару загинув 22-річний патрульний, який разом із напарником допомагав людям на місці обстрілу.
1: Російські дрони двічі атакували територію «Київмедспецтрансу», частково зруйнувавши 4 будівлі підприємства та знищивши 5 машин швидкої допомоги. Ще 20 автомобілів, які обслуговували столичні лікарні, серйозно пошкоджені, тому частину транспорту доведеться відновлювати або замінювати. Незначних ушкоджень зазнала і будівля посольства Литви у Києві, однак усі співробітники дипломатичної установи залишилися неушкодженими.
2: В Одесі ударний безпілотник влучив у житловий будинок. Постраждав 18-річний хлопець, його госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу. На Миколаївщині дрон типу «Шахед» атакував портову інфраструктуру, пошкодив цивільне судно, але попередньо обійшлося без потерпілих. На Полтавщині під ударом були критична інфраструктура і логістичний термінал, а уламки спричинили пожежу господарської будівлі, яку оперативно загасили.
1: У Харкові влучання безпілотника спричинило пожежу у складській будівлі Шевченківського району, де працювали екстрені служби. Окремо постраждали склади видавництва «Ранок». Там горіли підручники, однак працівники залишилися живими, а масштаби збитків ще встановлюють.
2: Тим часом сили оборони уразили важливі воєнні об'єкти противника в окупованому Криму, на Херсонщині та Запоріжжі. Серед цілей – склад морських безекіпажних катерів біля Чорноморського, залізничні мости в районах Чонгара і Владиславівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі. Також удари припали по ремонтній базі біля Первомайського, складу забезпечення біля Подового та складу безпілотників поблизу Токмака.
1: На дипломатичному напрямку найближчі тижні можуть показати, чи з'явиться шанс повернути сторони до переговорів. Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон спробує відновити діалог між Києвом і Москвою, хоча позиції сторін залишаються далекими. Водночас Україна вперше стала постачальником допомоги в механізмі цивільного захисту Європейського Союзу. 70 українських пожежників вирушають до Франції боротися з масштабними лісовими пожежами.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Хмельницькому досі шукають 5 військовослужбовців, зв'язок із якими зник після неконтрольованої детонації боєприпасів на території військового полігону. Нової інформації про їхню долю немає. Пошукова операція, обстеження великої території та слідчі дії тривають безперервно.
0: На Миколаївщині російський безпілотник ударив по автозаправній станції, де постраждали 3 членів однієї родини – 4-річна дівчинка, її мати та дідусь. Медики надали їм допомогу, травми виявилися легкими, тому всі потерпілі нині проходять амбулаторне лікування. У Запорізькому районі дрон убив 54-річного чоловіка в Новояковлівці, а в Таврійському поранив 57-річного водія комбайна, який працював у полі.
1: Харків цієї ночі двічі опинився під ударами російських безпілотників. Влучання зафіксували в індустріальному та Київському район міста. 8-річній дівчинці, 13-річному хлопцю та 74-річному чоловікові знадобилася допомога через гостру реакцію на стрес. Під час іншого влучання пошкоджений автомобіль, однак пожежі не виникло і люди не постраждали.
0: На фронті за минулу добу відбулося 193 бойові зіткнення, а найбільше атак українські захисники відбивали на Покровському напрямку. Російські війська застосували 31 ракету, понад 200 керованих авіабомб, тисячі ударних дронів і здійснили більш як 2000 обстрілів. Попри таку інтенсивність, сили оборони продовжують утримувати позиції, зривати штурми та завдавати противникові втрат на найскладніших ділянках.
1: Володимир Зеленський закликав партнерів швидше передати ракети для систем «Петріот» і посилити санкції проти всіх, хто допомагає Росії виробляти балістичне озброєння. Президент наголосив, антибалістичні ракети мають захищати людей, а не залишатися на складах, поки українські міста переживають нові удари. Тим часом у російському Саратові після атаки дронів спалахнули 2 пожежі на нафтопереробному заводі. Повідомляють також про пошкодження житлового будинку, а остаточні наслідки ще уточнюють.
0: Україна оприлюднила масштаби російських атак на морську логістику. Знищено 1054 портові об'єкти та атаковано 232 цивільні судна. Понад 30 ударів по суднах сталися лише цього літа, а загалом загинули або були поранені 307 людей різних держав. Це загрожує не лише українському експорту зерна, а й стабільному продовольчому забезпеченню мільйонів людей у різних частинах світу.
1: Водночас є важливий сигнал міжнародної підтримки. Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні посилювати безпеку в Чорному морі, захищати морські маршрути та продовольчий експорт. Сторони домовилися розвивати спільні проекти, щоб свобода судноплавства зберігалася, а українські порти могли надійніше працювати навіть під постійним тиском війни і щоденно рятувати більше людських життів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Хмельницькому досі шукають 5 військовослужбовців, зв'язок із якими зник після неконтрольованої детонації боєприпасів на території військового полігону. Нової інформації про їхню долю немає. Пошукова операція, обстеження великої території та слідчі дії тривають безперервно.
0: На Миколаївщині російський безпілотник ударив по автозаправній станції, де постраждали троє членів однієї родини – 4-річна дівчинка, її мати та дідусь. Медики надали їм допомогу, травми виявилися легкими, тому всі потерпілі нині проходять амбулаторне лікування. У Запорізькому районі дрон убив 54-річного чоловіка в Новояковлівці, а в Таврійському поранив 57-річного водія комбайна, який працював у полі.
1: Харків цієї ночі двічі опинився під ударами російських безпілотників. Влучання зафіксували в індустріальному та Київському районах міста. 8-річній дівчинці, 13-річному хлопцю та 74-річному чоловікові знадобилася допомога через гостру реакцію на стрес. Під час іншого влучання пошкоджений автомобіль, однак пожежі не виникло і люди не постраждали.
0: На фронті за минулу добу відбулося 193 бойові зіткнення, а найбільше атак українські захисники відбивали на Покровському напрямку. Російські війська застосували 31 ракету, понад 200 керованих авіабомб, тисячі ударних дронів і здійснили більш як 2000 обстрілів. Попри таку інтенсивність, сили оборони продовжують утримувати позиції, зривати штурми та завдавати противникові втрат на найскладніших ділянках.
1: Володимир Зеленський закликав партнерів швидше передати ракети для систем «Петріот» і посилити санкції проти всіх, хто допомагає Росії виробляти балістичне озброєння. Президент наголосив, антибалістичні ракети мають захищати людей, а не залишатися на складах, поки українські міста переживають нові удари. Тим часом у російському Саратові після атаки дронів спалахнули 2 пожежі на нафтопереробному заводі. Повідомляють також про пошкодження житлового будинку, а остаточні наслідки ще уточнюють.
0: Україна оприлюднила масштаби російських атак на морську логістику. Знищено 1054 портові об'єкти та атаковано 232 цивільні судна. Понад 30 ударів по суднах сталися лише цього літа, а загалом загинули або були поранені 307 людей різних держав. Це загрожує не лише українському експорту зерна, а й стабільному продовольчому забезпеченню мільйонів людей у різних частинах світу.
1: Водночас є важливий сигнал міжнародної підтримки. Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні посилювати безпеку в Чорному морі, захищати морські маршрути та продовольчий експорт. Сторони домовилися розвивати спільні проекти, щоб свобода судноплавства зберігалася, а українські порти могли надійніше працювати навіть під постійним тиском війни і щоденно рятувати більше людських життів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання,

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Хезбургер! Пройшла реклама, і знову шлягерок.
5: А ти чекай!

ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч проти неділі Росія атакувала Україну 133 ударними безпілотниками. Серед них були шахеди, баражуючі боєприпаси та дрони типу «Гербера». Захисники неба збили або подавили 109 цілей на півночі, півдні та сході. Однак 24 безпілотники влучили на 19 локаціях.
0: У Харкові удари припали на Салтівський та індустріальний райони. Гостру реакцію на стрес пережили діти 8 і 13 років. Допомога знадобилася літньому чоловікові. На Миколаївщині постраждали 5 людей. Пошкоджені цивільне судно, заправні станції і автомобілі. А у Херсоні 2 жінки звернулися до лікарів після попередніх атак.
1: Липень став рекордним за кількістю російських ракет, випущених по Україні від початку повномасштабного вторгнення, і особливо складним через часті балістичні удари. За місяць ворог застосував 376 ракет, більш ніж удвічі перевищивши червневий показник, а значну частину комбінованих атак спрямував на Київ. Після нічного удару по виробничій базі у столиці знищені бетонний завод, сервісний центр, лабораторний комплекс, житлове містечко працівників і виробничі приміщення. Пошкоджено понад 20 одиниць техніки, загинули 2 водіїв. Ще один працівник отримав поранення, а колектив уже розчищає територію і оцінює масштаб відновлення.
0: На фронті Сили оборони за добу ліквідували близько 1500 російських військових і 69 артилерійських систем. Також знищено 10 бронемашин, майже 1800 безпілотників і 458 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
1: Тим часом у Росії повідомляють про пожежі. Після атак на нафтопереробний завод у Саратові, аеродром в Енгельсі та новий великий склад на Самарщині. У Хмельницькому триває ліквідація наслідків вибуху на військовому полігоні, де сапери обстежують територію роботизованими комплексами, збирають боєприпаси та мінімізують ризик для рятувальників. Пошукові групи досі встановлюють долю 5 військовослужбовців, а міська влада отримала 235 звернень щодо приватних будинків і майже 30 багатоповерхівок.
0: Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями Вашингтон спробує з'ясувати, чи можливо відновити переговори між Україною та Росією після останніх ударів у глибокому тилу. Дональд Трамп водночас відклав заплановані удари по Ірану, заявивши про шанс швидко домовитися щодо відкриття Ормузької протоки та припинення ядерної загрози.
1: Сьогодні, 2 серпня, відзначають День повітряних сил України. Вшановують загиблих десантників, пам'ять жертв нацистського геноциду ромів і нагадують про силу прощення. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Зараз реклама.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У ніч проти неділі Росія атакувала Україну 133 ударними безпілотниками. Серед них були шахеди, баражуючі боєприпаси та дрони типу «Гербера». Захисники неба збили або подавили 109 цілей на півночі, півдні та сході. Однак 24 безпілотники влучили на 19 локаціях.
2: У Харкові удари припали на Салтівський та індустріальний райони. Гостру реакцію на стрес пережили діти 8 і 13 років. Допомога знадобилася літньому чоловікові. На Миколаївщині постраждали 5 людей. Пошкоджені цивільне судно, заправні станції і автомобілі. А у Херсоні дві жінки звернулися до лікарів після попередніх атак.
3: Липень став рекордним за кількістю російських ракет, випущених по Україні від початку повномасштабного вторгнення. І особливо складним через часті балістичні удари. За місяць ворог застосував 376 ракет, більш ніж удвічі перевищивши червневий показник. А значну частину комбінованих атак спрямував на Київ. Після нічного удару по виробничій базі у столиці знищені бетонний завод, сервісний центр, лабораторний комплекс, житлове містечко працівників і виробничі приміщення. Пошкоджено понад 20 одиниць техніки, загинули двоє водіїв. Ще один працівник отримав поранення, а колектив уже розчищає територію і оцінює масштаб відновлення.
2: На фронті Сили оборони за добу ліквідували близько 1500 російських військових і 69 артилерійських систем. Також знищено 10 бронемашин, майже 1800 безпілотників і 458 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
3: Тим часом у Росії повідомляють про пожежі після атак на нафтопереробний завод у Саратові, аеродром в Енгельсі та новий великий склад на Самарщині. У Хмельницькому триває ліквідація наслідків вибуху на військовому полігоні, де сапери обстежують територію роботизованими комплексами, збирають боєприпаси та мінімізують ризик для рятувальників. Пошукові групи досі встановлюють долю 5 військовослужбовців, а міська влада отримала 235 звернень щодо приватних будинків і майже 30 багатоповерхівок.
2: Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями Вашингтон спробує з'ясувати, чи можливо відновити переговори між Україною та Росією після останніх ударів у глибокому тилу. Дональд Трамп водночас відклав заплановані удари по Ірану, заявивши про шанс швидко домовитися щодо відкриття Ормузької протоки та припинення ядерної загрози.
3: Сьогодні, 2 серпня, відзначають День повітряних сил України. Вшановують загиблих десантників, пам'ять жертв нацистського геноциду ромів і нагадують про силу прощення. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт. Мистецтво життя». Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215 дефіс Л.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна повітряна атака знову охопила північ, південь і схід України, куди Росія спрямувала 133 безпілотники різних типів. Захисники неба знешкодили 109 цілей. Водночас 24 ударні апарати влучили у 19 місцях. На територіях падіння уламків працюють рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби, які уточнюють масштаби руйнувань.
0: Найважчою минула доба стала для Запорізької області, де російські війська завдали 954 удари. Під вогнем опинилися 54 населені пункти. У Запорізькому районі загинув чоловік, ще один дістав поранення. Влада отримала 30 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Обстеження населених пунктів триває.
1: У Харкові після нічної атаки постраждали 5 людей, серед них 2 дітей та рятувальник. Загалом протягом доби на Харківщині постраждали 10 людей, зокрема 3 дітей. Частина з них пережила гостру реакцію на стрес, інші дістали поранення. У Миколаєві уламки реактивного безпілотника пошкодили освітній заклад і шкільний автобус, але люди попередньо не постраждали. Фахівці нагадують, після атак не можна наближатися до уламків, адже вони можуть залишатися вибухонебезпечними.
0: Тим часом сили оборони уразили кілька важливих об'єктів, які забезпечують російську армію пальним, авіацією та ударними безпілотниками. Влучання зафіксували на Саратовському нафтопереробному заводі, аеродромі «Енгельс» і нафтобазі в Калузькій області. Також атаковано місце зберігання та запуску дронів у Брянській області і кілька ворожих пунктів управління безпілотниками. На частині об'єктів після ударів виникли пожежі.
1: Є й важлива новина для української енергетики. Регіони отримали обладнання загальною вартістю майже 5 мільйонів євро. Трансформатори, генератори, кабелі та інша техніка допоможуть швидше ремонтувати мережі, посилювати їхню стійкість і повертати електропостачання після атак. Допомогу передали міжнародні партнери, а обладнання вже спрямовують до громад, де воно потрібне найбільше.
0: У Греції сильний вітер розганяє масштабні лісові пожежі, тому влада евакуює мешканців із районів, до яких швидко наближається полум'я. Поблизу узбережжя Коринфської затоки вогонь охопив ліси і чагарники, змусивши частину рятувальних бригад тимчасово відступити. До гасіння залучили гелікоптери, пожежну авіацію та наземні підрозділи. Складною залишається ситуація також у деяких районах Франції та Іспанії.
1: Сьогодні Україна дякує воїнам повітряних сил, які щодня захищають міста, людей, енергетику та інші критично важливі об'єкти. Президент наголосив, тисячі бойових вильотів і збитих цілей означають тисячі захищених життів українців. Повітряний щит країни міцнішає завдяки професійності, витримці і щоденній роботі льотчиків, зенітників, інженерів, радіотехніків та мобільних вогневих груп. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судом і медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична добавка.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер! Куди ми їдемо?
6: Тобі сподобається.
5: Це Ірпінь?
6: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.com».

ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
6: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна повітряна атака знову охопила північ, південь і схід України, куди Росія спрямувала 133 безпілотники різних типів. Захисники неба знешкодили 109 цілей. Водночас 24 ударні апарати влучили у 19 місцях. На територіях падіння уламків працюють рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби, які уточнюють масштаби руйнувань.
0: Найважчою минула доба стала для Запорізької області, де російські війська завдали 954 удари. Під вогнем опинилися 54 населені пункти. У Запорізькому районі загинув чоловік, ще один дістав поранення. Влада отримала 30 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Обстеження населених пунктів триває.
1: У Харкові після нічної атаки постраждали 5 людей, серед них 2 дітей та рятувальник. Загалом протягом доби на Харківщині постраждали 10 людей, зокрема 3 дітей. Частина з них пережила гостру реакцію на стрес, інші дістали поранення. У Миколаєві уламки реактивного безпілотника пошкодили освітній заклад і шкільний автобус, але люди попередньо не постраждали. Фахівці нагадують, після атак не можна наближатися до уламків, адже вони можуть залишатися вибухонебезпечними.
0: Тим часом сили оборони уразили кілька важливих об'єктів, які забезпечують російську армію пальним, авіацією та ударними безпілотниками. Влучання зафіксували на Саратовському нафтопереробному заводі, аеродромі «Енгельс» і нафтобазі в Калузькій області. Також атаковано місце зберігання та запуску дронів у Брянській області і кілька ворожих пунктів управління безпілотниками. На частині об'єктів після ударів виникли пожежі.
1: Є й важлива новина для української енергетики. Регіони отримали обладнання загальною вартістю майже 5 мільйонів євро. Трансформатори, генератори, кабелі та інша техніка допоможуть швидше ремонтувати мережі, посилювати їхню стійкість і повертати електропостачання після атак. Допомогу передали міжнародні партнери, а обладнання вже спрямовують до громад, де воно потрібне найбільше.
0: У Греції сильний вітер розганяє масштабні лісові пожежі, тому влада евакуює мешканців із районів, до яких швидко наближається полум'я. Поблизу узбережжя Коринфської затоки вогонь охопив ліси і чагарники, змусивши частину рятувальних бригад тимчасово відступити. До гасіння залучили гелікоптери, пожежну авіацію та наземні підрозділи. Складною залишається ситуація також у деяких районах Франції та Іспанії.
1: Сьогодні Україна дякує воїнам повітряних сил, які щодня захищають міста, людей, енергетику та інші критично важливі об'єкти. Президент наголосив, тисячі бойових вильотів і збитих цілей означають тисячі захищених життів українців. Повітряний щит країни міцнішає завдяки професійності, витримці і щоденній роботі льотчиків, зенітників, інженерів, радіотехніків та мобільних вогневих груп. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Сних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Вітаємо! Ну що, перевіримо, хто цього тижня найгучніше жив у ваших серцях?
1: Бо чарт – це така тиха розмова слухачів, після якої артисти раптом міняються місцями.
0: І вже час починати!
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер

0: і переможець, який зробив великий стрибок.
1: Тобто в чарті сьогодні не сходинки, а майже батут.
0: І все це через ваші голоси, які іноді працюють швидше за будь-які прогнози.
1: Починаємо!
0: У

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Оля Цибульська цього тижня 10-та, але «Танцюй» не звучить як відступ. Радше як новий вдих.
3: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
2: 10-та позиція. Оля Цибульська.

0: Кросу опускається на 9-ту, але рай у цій пісні не втрачає адреси.
1: Просто іноді навіть найтепліше почуття чекає не рейсу, а голосів.
0: Серце поруч, географія бурчить.

0: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
1: Влітку серце відповідає швидше розуму.
0: Восьма позиція. Можна закохатися?

0: не кликати назад. Іноді найсильніше «ні» звучить дуже тихо.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: До Мі заходить із піснею про межу, коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
1: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш. Просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
0: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
1: І це дуже доросле не клич. Не зі злості, а з поваги до власного серця.
0: Новий вхід у чарт. До Мі не клич.

0: поетес Ленко залишає чарт. І ті самі очі тепер уже дивляться за куліс.
1: Але спокій після них досі не повернувся з відпустки.
0: Залишає чарт Тесленко. Ой ви, очі!

0: Лелеки цього тижня сьомі. Політ трохи нижче, але сама історія досі тримається в повітрі.
1: Після шумного старту пісня вже має власну дорогу. Голос Нікіти і слухачів, які не дають їй сісти надовго.
0: Сьома позиція. Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».
1: Полетіли далі, але без зайвого поспіху.

0: краще.
1: А на трінчер після нового входу одразу на 5. Маргарита явно зайшла не просто освіжитися.
2: Сонце, флірт і легкість зробили

0: Дюплекс Бенд тепер четверті, але дівчинка танцює так, ніби сходинки її взагалі не цікавлять.
1: Їй потрібен тільки ритм.
0: І трохи місця.
1: Бажано багато місця.
0: Багато місця нам, дівчатам, не буває.
1: Бо коли людина вміє рухатися попри всі погляди, навіть рейтинг просто стає фоном, а не вироком.
0: Четверта позиція. Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює. Танцюємо і ми.
1: Або просто додаємо гучності.

0: Той час, коли чесні повідомлення краще не писати. Але пісні виходять дуже сильні.
1: Христина Соловій принесла історію, де циферблат уже втратив спокій, а почуття перестали вдавати вихованість.
0: О другій ночі люди або сплять, або згадують те, що вдень так хоробро відпустили.
1: Підтримуйте новий вхід у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Христина Соловій заходить із піснею про другу ночі. Мить, коли мовчання вже не тримає форму.
1: Циферблат дуріє, мости згадуються, а серце раптом виставляє рахунок за всі «ми впораємось».
0: Новий вхід у чарт. Христина Соловій. Друга ночі.
1: Від

0: Олена Омаргалієва залишає чарт. Але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
1: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
0: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: А тепер трійка лідерів.
1: Трійка така, ніби її зібрали не музичні голоси, а дуже емоційний ювелір.
0: Голосуйте в телеграм-каналі «Радіо Шлягер», бо все залежить від вас.
2: Український шлягер.
0: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
1: Вона чекала тепла.
0: Він не став вигадувати почуття.
1: Іноді й чесність приходить без квітів. Зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
0: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
1: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
0: Вона чекала на знак. А ви дочекались, щоб

0: Але це не поразка. Просто собачий клуб Дантеса трохи посунувся від трону.
1: Внутрішній шум, кросівки на старті і любовна втеча досі гавкають так, що чарт уважно слухає.
0: Друга позиція – Володимир Дантес. Лайки! Гау-гау!

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Переможець тижня – «Кольє». Пісня про лох, у якій прикраса звучить як пам'ять, сцена і спокуса.
3: Макс Барських піднявся з 4-го на 1-е. Красиво, різко і без прохання потримати ліфт.
2: Перше – абсолютно заслужене місце. Макс Барських – «Кольє». Зустрічаймо!

0: Ось такий 15-й випуск. «Не клич» зайшло в чарт. Друга ночі не дала заснути, а «Кольє» стало першим.
1: І окремий уклін перестановкам. Дантес віддав вершину, але не характер.
0: Маргарита піднялась у п'ятірку, а слухачі знову показали, хто тут режисер.
1: Дякуємо, що слухали, голосували і не давали нашому чарту стояти на місці.
0: Підтримуйте улюблені пісні в телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
1: Нехай у вашому тижні буде менше нічних сумнівів і більше музики, яка вчасно вмикає світло.
0: Почуємось у наступному випуску «Шлягер-параду».
2: Український шлягер!
1: Зараз реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Ти чув?
7: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
7: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: За цей тиждень російські війська атакували 16 регіонів України, застосувавши близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб і 144 ракети різних типів, а значна частина підприємств, які виробляють компоненти для цих ударів, досі уникає достатнього санкційного тиску.
0: У Харкові рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі, спричинену нічною атакою безпілотників. Вогонь охопив приміщення та дерев'яні піддони на площі близько 1300 квадратних метрів. Однак займання вдалося повністю приборкати. У передмісті міста російський удар спричинив пожежу на поштовому терміналі, де горіли вантажівки, контейнери і обладнання. Але попередньо обійшлося без постраждалих.
1: На Полтавщині безпілотники влучили у 2 промислові підприємства та об'єкт критичної інфраструктури, після чого на місцях працювали аварійні служби. У Сумах російські війська скинули 6 керованих авіабомб, пошкодивши інфраструктуру, нежитлові приміщення та транспорт у Ковпаківському районі. Люди не постраждали, триває обстеження території та ліквідація наслідків.
0: На Донеччині внаслідок ударів по 6 населених пунктах загинули 2 цивільних, ще 4 людей дістали поранення. Пошкоджено 30 цивільних об'єктів, серед них 19 житлових будинків, а найбільше руйнувань зафіксували у Дружківці. На Херсонщині керовані авіабомби вдарили по Зеленівці, де значних пошкоджень зазнали об'єкти соціальної сфери.
1: Ідемо далі. Тим часом сили оборони вночі уразили Саратовський нафтопереробний завод та аеродром «Енгельс», де розміщена стратегічна авіація. Влучання з подальшими пожежами також зафіксували на нафтобазі в Калузькій області, біля місця підготовки ударних дронів на Брянщині та на пунктах керування безпілотниками у кількох районах.
0: Підрозділи сил безпілотних систем за добу уразили 1902 ворожі цілі, серед яких особовий склад, техніка, артилерія, засоби зв'язку, 66 точок запуску дронів і понад 500 безпілотників різних типів. Від початку повномасштабної війни український повітряний щит знищив понад 445 тисяч повітряних цілей, включно з більш ніж 5 тисячами ракет.
1: Аналітики оцінюють російський наступ у липні як малорезультативний. Просування становило менш як 40 квадратних кілометрів, що приблизно вчетверо менше, ніж за той самий період минулого року, попри величезні втрати російської армії. Після повторного удару по великому складу українська компанія повідомила, що її сервіси та пункти видачі продовжують працювати у звичайному режимі.
0: І ще про погоду. Спека триматиметься щонайменше до 8 серпня. В день у багатьох областях очікують від 30 до 36 градусів. Тож бережіть себе, пийте достатньо води та плануйте справи без зайвого поспіху.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Пройшла реклама і знову шлях.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
3: Деталі

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 2 серпня та понеділок 3 серпня. У Львові ввечері хмарно, завтра місцями грози. Вдень плюс 32, уночі плюс 18. У Харкові ввечері сонячно, завтра ясно. Вдень плюс 33, уночі плюс 18. У Миколаєві ввечері сонячно, завтра хмарнішатиме. Вдень плюс 36, уночі плюс 22. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

жони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 2 серпня та понеділок 3 серпня. У Львові ввечері хмарно, завтра місцями грози. Вдень плюс 32, уночі плюс 18. У Харкові ввечері сонячно, завтра ясно. Вдень плюс 33, уночі плюс 18. У Миколаєві ввечері сонячно, завтра хмарнішатиме. Вдень плюс 36, уночі плюс 22. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: людей не може.
1: Зараз реклама.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: чи прохолода.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, така красива тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

всю цю біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на

0: мур-мур-мур.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

знаю твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

цій кімнаті з очима на захід, цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим, стільки весен і літ. В дикій темряві зірка горіла, і вивчав я в пустелі ночей білу мать.

Гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: За цей тиждень російські війська атакували 16 регіонів України, застосувавши близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб і 144 ракети різних типів, а значна частина підприємств, які виробляють компоненти для цих ударів, досі уникає достатнього санкційного тиску.
1: У Харкові рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі, спричинену нічною атакою безпілотників. Вогонь охопив приміщення та дерев'яні піддони на площі близько 1300 квадратних метрів. Однак займання вдалося повністю приборкати. У передмісті міста російський удар спричинив пожежу на поштовому терміналі, де горіли вантажівки, контейнери і обладнання. Але попередньо обійшлося без постраждалих.
2: На Полтавщині безпілотники влучили у два промислові підприємства та об'єкт критичної інфраструктури, після чого на місцях працювали аварійні служби. У Сумах російські війська скинули 6 керованих авіабомб, пошкодивши інфраструктуру, нежитлові приміщення та транспорт у Ковпаківському районі. Люди не постраждали, триває обстеження території та ліквідація наслідків.
1: На Донеччині внаслідок ударів по 6 населених пунктах загинули 2 цивільних, ще 4 людей дістали поранення. Пошкоджено 30 цивільних об'єктів, серед них 19 житлових будинків, а найбільше руйнувань зафіксували у Дружківці. На Херсонщині керовані авіабомби вдарили по Зеленівці, де значних пошкоджень зазнали об'єкти соціальної сфери.
2: Ідемо далі. Тим часом сили оборони вночі уразили Саратовський нафтопереробний завод та аеродром «Енгельс», де розміщена стратегічна авіація. Влучання з подальшими пожежами також зафіксували на нафтобазі в Калузькій області, біля місця підготовки ударних дронів на Брянщині та на пунктах керування безпілотниками у кількох районах.
1: Підрозділи сил безпілотних систем за добу уразили 1902 ворожі цілі, серед яких особовий склад, техніка, артилерія, засоби зв'язку, 66 точок запуску дронів і понад 500 безпілотників різних типів. Від початку повномасштабної війни український повітряний щит знищив понад 445 тисяч повітряних цілей, включно з більш ніж 5 тисячами ракет.
2: Аналітики оцінюють російський наступ у липні як малорезультативний. Просування становило менш як 40 квадратних кілометрів, що приблизно вчетверо менше, ніж за той самий період минулого року, попри величезні втрати російської армії. Після повторного удару по великому складу українська компанія повідомила, що її сервіси та пункти видачі продовжують працювати у звичайному режимі.
1: І ще про погоду. Спека триматиметься щонайменше до 8 серпня. В день у багатьох областях очікують від 30 до 36 градусів. Тож бережіть себе, пийте достатньо води та плануйте справи без зайвого поспіху.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про ноутбук.
1: Факт перший.
0: Алан Кей майже 38 років тому підніс ідею портативної машини, яка була б невеликого розміру з плоским екраном, її можна було б підключити до бездротових мереж і яка б зберігала всю необхідну інформацію.
1: Факт другий.
0: Свого часу компанія Sony виробила і представила світові найтоншу машину. Ноутбук завдовжки лише 8 мм.
1: Факт третій.
0: А ось найдорожчий ноутбук був інкрустований платиною, рубінами та діамантами. Він коштував 355 тисяч доларів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Alfa Romeo.
1: Історична довідка.
0: 26 квітня 1876 року в італійському Неаполі народився Нікола Ромео. Він увійшов в історію не лише своєї країни, а й світового автопрому. Нікола Ромео став батьком однієї з найвідоміших автомобільних марок «Альфа Ромео». Все почалося у 1915 році. Тоді сеньор Ромео викупив контрольний пакет акцій міланського автозаводу «Альфа». Повна назва «Альфи» – «Аноніма Ломбарда Фабріце Автомобілі». І, звісно, декілька цікавих фактів про певні марки бренду Alfa Romeo. Наприклад, Аль Пачино у ролі Майкла Корлеоне у фільмі «Хрещений батько» керував Alfa Romeo 6C, коли був на Сицилії. Ну і як не згадати те, що Alfa Romeo Giulietta була автомобілем головного героя у фільмі 2013 року «Форсаж 6». За кермом були Пол Уокер і Джордана Брюстер. До речі, італійці з Alfa Romeo свого часу запросили Уму Турман представляти саме цю модель. У рекламному ролику Турман зображує 5 різних жінок, які втілюють різні сторони духу машини Alfa Romeo Giulietta. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: За цей тиждень російські війська атакували 16 регіонів України, застосувавши близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб і 144 ракети різних типів, а значна частина підприємств, які виробляють компоненти для цих ударів, досі уникає достатнього санкційного тиску.
0: У Харкові рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі, спричинену нічною атакою безпілотників. Вогонь охопив приміщення та дерев'яні піддони на площі близько 1300 квадратних метрів. Однак займання вдалося повністю приборкати. У передмісті міста російський удар спричинив пожежу на поштовому терміналі, де горіли вантажівки, контейнери і обладнання. Але попередньо обійшлося без постраждалих.
1: На Полтавщині безпілотники влучили у 2 промислові підприємства та об'єкт критичної інфраструктури, після чого на місцях працювали аварійні служби. У Сумах російські війська скинули 6 керованих авіабомб, пошкодивши інфраструктуру, нежитлові приміщення та транспорт у Ковпаківському районі. Люди не постраждали, триває обстеження території та ліквідація наслідків.
0: На Донеччині внаслідок ударів по 6 населених пунктах загинули 2 цивільних, ще 4 людей дістали поранення. Пошкоджено 30 цивільних об'єктів, серед них 19 житлових будинків, а найбільше руйнувань зафіксували у Дружківці. На Херсонщині керовані авіабомби вдарили по Зеленівці, де значних пошкоджень зазнали об'єкти соціальної сфери.
1: Ідемо далі. Тим часом сили оборони вночі уразили Саратовський нафтопереробний завод та аеродром «Енгельс», де розміщена стратегічна авіація. Влучання з подальшими пожежами також зафіксували на нафтобазі в Калузькій області, біля місця підготовки ударних дронів на Брянщині та на пунктах керування безпілотниками у кількох районах.
0: Підрозділи сил безпілотних систем за добу уразили 1902 ворожі цілі, серед яких особовий склад, техніка, артилерія, засоби зв'язку, 66 точок запуску дронів і понад 500 безпілотників різних типів. Від початку повномасштабної війни український повітряний щит знищив понад 445 тисяч повітряних цілей, включно з більш ніж 5 тисячами ракет.
1: Аналітики оцінюють російський наступ у липні як малорезультативний. Просування становило менш як 40 квадратних кілометрів, що приблизно вчетверо менше, ніж за той самий період минулого року, попри величезні втрати російської армії. Після повторного удару по великому складу українська компанія повідомила, що її сервіси та пункти видачі продовжують працювати у звичайному режимі.
0: І ще про погоду. Спека триматиметься щонайменше до 8 серпня. В день у багатьох областях очікують від 30 до 36 градусів. Тож бережіть себе, пийте достатньо води та плануйте справи без зайвого поспіху.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Перша і головна передумова успіху в бізнесі – це терпіння. Джон Рокфеллер. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
2: Влітку серце відповідає швидше розуму.
1: Восьма позиція. Можна закохатися?
3: Можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. І як світься не крутий, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Chupa Chups. Знамениті льодяники Chupa Chups з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була до того ж розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Chupa Chups, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделечку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделечка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «чупс». З іспанською «смокт».

0: факти. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Chupa Chups. Перший логотип Chupa Chups був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший Chupa Chups у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. Chupa Chups виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Тренд. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Кадилак».
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип легендарної компанії. Отже, емблема, що використовується на автомобілях «Кадилак», це фамільний герб роду «Делямот Кадильяк». У 1901 році на території тодішнього форту Віль-Детройт утворилося промислове місто Детройт, яке стало своєрідною столицею автопрому США. Емблема ж встановлювалася на машинах «Кадилак» з 1905 року. Тоді ця компанія носила ім'я «Кадилак Мотор Кар Компані». А ось 7 серпня 1906 року стилізований герб роду «Делямот Кадильяк» був зареєстрований як торгова марка.
1: Автопортрет.
0: Продовжуючи огляд на автомобілі в Голлівуді, згадаємо оскароносний фільм 2018 року, знятий з Віго Мортенсеном у головній ролі «Зелена книга». Пам'ятаєте? Так от, головна перлина цієї картини – «Кадилак Седан Девіль» 1962 року. Саме в його кабіні персонажі проводять більшу частину часу. Це такий собі класичний повнорозмірний «Кадилак», що випускався у США протягом півстоліття. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про людину, найвідомішого спортсмена в історії. А ще він може посперечатися у популярності з самим Мохамедом Алі. Отже, це Майк Тайсон. І за традицією у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, в дитинстві Майк Тайсон за своєрідну манеру говорити мав прізвисько «Чарівний хлопчик». Більш того, його невпевненого в собі товстуна постійно ображали однолітки. А здачі у відповідь Майк не давав від нестачі сміливості. Хто б міг подумати? Отже, 5 березня 1985 року Майк вперше вийшов на професійний ринг. У тому ж році він провів 15 поєдинків, перемігши всіх суперників нокаутами. До речі, найкоротший поєдинок Тайсона стався вже в наступному, 86-му році, і він тривав рівно 30 секунд. Його суперником тоді був син самого Джо Фрейзера Мервіс Фрейзер. Далі, друзі, не про спорт. У Майка Тайсона є цілих 8 дітей, від 3 офіційних дружин у тому числі. А ще залізний Майк має хобі. Одним з головних захоплень Тайсона є розведення голубів. Положенням на сьогодні він має понад 2000 птахів. А ще, як не дивно, за приблизними підрахунками, за свою боксерську кар'єру Тайсон заробив близько 400 мільйонів доларів. Але витрачати гроші в нього виходило, ще швидше, ніж їх заробляти. Наприкінці скажу, що після виходу на пенсію, так скажемо, знаменитий боксер став вести зразковий спосіб життя. Майк Тайсон неодноразово каже, що більшу частину часу тепер присвячує вихованню дітей. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.